ساری سچ سائی پریم سائی کہیں گے شری بابا سچ بابا پریم بابا کہیں گے Please, please, please, please.